यथा वारिवः पुरा परिपूरयन्ति साकरम् एवमेव इतोधिन्नं पेतानाम् उपकल्पते इति तं पतितं तुम्हं किपमेव समिच्यतो सभे पुरेन्तु सङ्गपा चन्थोपनर